o itam alang te habaram dahin balaga paan lang pa dahin radio taam.